0: koliko je sati?
1: 6 sati, 54 minuta. 54 minuta.
0: Sponzor tačnog vremena, Aqua Promet Jagodina.
2: Radio Vedrog duha, Dak Radio.

0: Automoto Savez Srbije.
1: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Sa popodnevnim časovima počinje vikend i očekuje se pojačan saobraćaj na putevima. Na pojedinim dionicama saobraćaj je privremeno obustavljen, pa se koriste obilazni putevi što može dodatno produžiti vreme putovanja. Zato je posebno u građevinskoj i turističkoj sezoni važno da se prije polaska na put vozači informišu o mogućim zastojima kako bi putovanje prilagodili uslovima na putu. Na severnoj obilaznici oko Kragujevca na dionici Batočina-Kragujevac do 31. jula saobraćaj se odvija u preticajnim trakama zbog radova u zoni petlje Jovanovac. Na naplatnim rampama prolazi se bez zadržavanja. Prema informacijama Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema dužih zadržavanja, dok su na teretnim terminalima u pravcu ka Hrvatskoj i Mađarskoj i dalje duže kolone. A iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, vozačima želimo srećan put.
2: Kažem štampa, pomislim na štampariju Grafodizajn 064 11 60 971.

Registracija vozila na 7 mesečnih rata čekovima bez kamate i putem administrativne zabrane do 12 rata. Tehnički pregled Auto Milošević preko puta bolnice u Ćupriji.

0: Automoto Savez Srbije.
1: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Sa popodnevnim časovima počinje vikend i očekuje se pojačan saobraćaj na putevima. Na pojedinim dionicama saobraćaj je privremeno obustavljen, pa se koriste obilazni putevi što može dodatno produžiti vreme putovanja. Zato je posebno u građevinskoj i turističkoj sezoni važno da se prije polaska na put vozači informišu o mogućim zastojima kako bi putovanje prilagodili uslovima na putu. Na severnoj obilaznici oko Kragujevca na deonici Batočina-Kragujevac do 31. jula saobraćaj se odvija u preticajnim trakama zbog radova u zoni petlje Jovanovac. Na naplatnim rampama prolazi se bez zadržavanja. Prema informacijama Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema dužih zadržavanja, dok su na teretnim terminalima u pravcu ka Hrvatskoj i Mađarskoj i dalje duže kolone. A iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, vozačima želimo srećan put.

0: Automoto Savez Srbije.
1: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Sa popodnevnim časovima počinje vikend i očekuje se pojačan saobraćaj na putevima. Na pojedinim dionicama saobraćaj je privremeno obustavljen, pa se koriste obilazni putevi što može dodatno produžiti vreme putovanja. Zato je posebno u građevinskoj i turističkoj sezoni važno da se prije polaska na put vozači informišu o mogućim zastojima kako bi putovanje prilagodili uslovima na putu. Na severnoj obilaznici oko Kragujevca na dionici Batočina-Kragujevac do 31. jula saobraćaj se odvija u preticajnim trakama zbog radova u zoni petlje Jovanovac. Na naplatnim rampama prolazi se bez zadržavanja. Prema informacijama Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema dužih zadržavanja, dok su na teretnim terminalima u pravcu ka Hrvatskoj i Mađarskoj i dalje duže kolone. A iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, vozačima želimo srećan put.
2: Frekvencija koja se prepoznaje 101,5 MHz.

0: 024-5700 i 064-412-071.
1: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
2: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
1: Dragi, klima i špored nam više ne greju.
2: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
1: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
2: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
1: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035-8820-565.
2: 035-8820-565.

0: Ostanite uz Radio Dak.
1: DTL akcija do 15. juna. Varila testenina 500 grama, 129,99. Posjeti najbližu DTL prodavnicu.
2: Koliko je sati?
3: 7 sati, 34 minuta.
2: Sponzor tačnog vremena, Aqua Promet Jagodina.